0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Radio N 80.
1: Super glasba.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči,
7: seveda.
5: Mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Ej, Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
8: Pica da te kap. Mm.
5: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Dobro jutro, Slovenija, v četrtkovem jutru in po včerajšnjem pestrem nebesnem dogajanju, kar se tiče delnega sončnega mrka in opazovanja večernih perzeidov, se zbujamo v lepo in večinoma jasno četrtkovo jutro in tudi takšen bo dan. Vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Primorskem bo šlo do 35 stopinj. Trenutno pa 13 stopinj Šentjur, Murska Sobota, Ruše, Maribor 14, Litija, Krško, Metlika 15, Novo mesto 16, Ljubljana 19 in Izola že 27.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet po državi zaenkrat poteka mirno in brez težav, naj tako tudi ostane in brez policijske kontrole ne gre. Alenka jo je že videla na poti v službo, na Petajncih so pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, sodelujmo tudi danes. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
14: Radio 1.
1: 80.
16: Dobro jutro, Matjaž Lovše z vami na ta mali petek. A začnemo? Jedemo. Šibamo proti Stankotu, ki vas čaka par minut po pol sedmi uri. Za sam štart pa Avstralci. Midnight Oil.

Eden najbolj posrečenih verzov, ti si moja najljubša izguba časa. Owen Paul na Radio 81, naslednja pa je iz živalskega vrta, The Lion Sleeps Tonight.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Mile!
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
16: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: Dobro jutro, Slovenija, v četrtkovem jutru in po včerajšnjem pestrem nebesnem dogajanju, kar se tiče delnega sončnega mrka in opazovanja večernih perzeidov, se zbujamo v lepo in večinoma jasno četrtkovo jutro in tudi takšen bo dan. Vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Primorskem bo šlo do 35 stopinj. Trenutno pa 13 stopinj Šentjur, Murska Sobota, Ruše, Maribor 14, Litija, Krško, Metlika 15, Novo mesto 16, Ljubljana 19 in Izola že 27.
19: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: V četrtkovem jutru vam želim lepo jutro. Zastoji že na štajerski avtocesti čakajo na vas od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tudi v noči na petek pa bo med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi predpriprav na sekcijsko merjenje, ki prihaja septembra na avtocestni križ Slovenije. Policijska kontrola pa na Petanjcih pri gasilskem domu dodaja Alenka. Če bi tudi vi karkoli dodali svoje poti, nič 80 22 55. Srečno pot.
21: Pokrovitelj.
19: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
22: Bambus v kozarcu.
23: Radio 1, 80 v šesih.
24: Pol sedmih je bila ura za pravo prebujenje pesem, ki ni bila posneta v studiu, ampak so se odločili, da gredo na vse ali nič. Posneta bo iz prvega poizkusa in to v živo na koncertu. Kako je uspelo, vemo vsi.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, današnji Ustanko bo ena ikonična pesem, sploh video spot s tistimi puncami pa z ekstra rdečo šminko. On v beli srajci s kravato. To je on, Robert Palmer.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila v dogodku, sta bila obveščena tudi tožilka in preiskovalna sodnica.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
8: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
10: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in vas vprašam, če ste včeraj splezali na kakšen hribček, da ste opazovali delni sončni mrk. Če ste, upam, da je bilo doživetje res lepo. Današnji dan bo tudi doživet, večinoma jasen, sončen, vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature pa bodo nekoliko nižje, od 28 do 32, izjema bo le Primorski konec, kjer bodo termometri pokazali do 35 stopinj.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno jutranjo poti naj bo tudi brez nezgod, čeprav se je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti od Domžal do Zadobrove v smeri Ljubljane, tam seveda tudi zastoji, zastoji pa na primorski avtocesti od Dragomera do Brezovice. V noči na petek med 10. zvečer in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del na sekcijsko merjenje, ki prihaja septembra na avtocestni križ. Nič 82 2055, ko bo še kakšna aktualna prometna posebnost kje.
6: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1
12: 80.
13: Jutro, lep četrtek. 7. uro bomo začeli z bivšo. Mislim, ponovat se v bivših ne govori, ker so z razlogom bivši, ampak tale pesem pa je tako dobra, da jo moram zavrteti. You give love a bad name. Matjaž Luše z vami.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best bo danes bobnar. Vsaj začel je svojo kariero tako, potem je po naključju postal pevc in zdaj se ne moremo odločiti, v čem je boljši. Obvlada oboje. Phil Collins s pesmijo, ki bi nam prišla prav, da bi padlo nekaj dežja. Na kitari pa mu pomaga tokrat njegov dobri friend Eric Clapton.

0: dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Skoraj že pol osmih, lep četrtek ti želim, Matjaž Lovše, z najboljšo glasbo in tole je bil vrhunec benda The Police. Every Breath You Take. Najbolj narobe razumljena pesem v zgodovini. Ni to ljubezenska pesem, ampak je pesem o eni zalezovalki, o eni tečni ženski. Every Breath You Take.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Zlatarstvo Moči.
10: Ugodne cene in velika izbira nakita.
9: Zlatarstvo Moči.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in vas vprašam, če ste včeraj splezali na kakšen hribček, da ste opazovali delni sončni mrk. Če ste, upam, da je bilo doživetje res lepo. Današnji dan bo tudi doživet, večinoma jasen, sončen, vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature pa bodo nekoliko nižje, od 28 do 32, izjema bo le Primorski konec, kjer bodo termometri pokazali do 35 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V četrtkovem jutru lepo zdrav, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti pa od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča tudi smeri Hoč, med razcepom Dragočava in pokritim vkopom Malečnik, pa na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Ko bo še kakšna sprememba, prometna seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
17: Pokrovitelj.
18: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
19: Morje pa prva ljubezen.
20: Radio 1 80.
21: Pol osmih je bila ura, dobro jutro voščim. Luše se zbojem skupaj z vami in zdaj je ena pesem, ki so jo založbe ena za drugo zavračale. Naj ne bi bila primerna. DJ-ji so imeli drugačno mnenje in ravno po njihovi zaslugi, ker so jo vrteli po klubih, po radijih, je postal mega hit. Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, to je ta pesem.

Dancing with myself, Billy Idol na 80-ki, prihaja pa eden največjih duetov vseh časov. Romantična pesem, ki je kar 9 tednov kraljevala na prvem mestu ameriške lestvice in postala ena najbolj predvajanih poročnih pesmi. Endless Love, Lionel Richie in Diana Ross.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Sočiju pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev, v juliju skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici, podobni tisti v dolini Vrat.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: V četrtkovem dnevu vas lepo pozdravljam in danes in jutri povem, da bo večinoma jasno, sončno vreme, vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, temperature dneva bodo od 28 do 32, na Primorskem do 35, velika torej toplotna obremenitev prav na Primorskem, drugod pa se bo že lažje dihalo. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim ravnajte odgovorno, ko boste obiskovali naravo. Trenutno pa Kočevje 13, Prebold 14, Hajdina 16, Ljubljana 18, Murska Sobota 19, Vipava 25, na Kozini 27 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Po malo daljši vremenski napovedi pa kratko prometno stanje. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče od Domžal do Ljubljanske obvoznice in na cesti Domžale-Šentjakob prav tako. Srečna pot.
0: Pokrovitelj.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. Radio 1.
2: 80-a.
14: Dobro jutro, uro lestvic, 8. uro, začenjam s kraljico. Ne bo pela svoje pesmi, tole je priredba legendarne pesmi Ella Greena, Let's Stay Together. Lep dan ti želim, Matjaž Loše. Let me say the same, baby.

0: На Радио Ена 80-та.
1: Добро утро, вощим! Час е прави да завъртимо глазбено коло и зачнемо глазбене лестнице.
2: Leto 1987.
1: Na Enki, Foreigner in odličen videospot, ki ga je režiseral takrat še neznan režiser David Fincher. No, tale neznan režiser je kasneje posnel legendarni Fight Club. Ampak ni važen videospot, važna je številka ena. Say you will. Say you will.

0: Rokolo
1: na 80-ki.
2: Lačni maček Tereši.
3: Mjav.
2: Slastne malice kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: V četrtkovem dnevu vas lepo pozdravljam in danes in jutri povem, da bo večinoma jasno, sončno vreme, vmes bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, temperature dneva bodo od 28 do 32, na Primorskem do 35, velika torej toplotna obremenitev prav na Primorskem, drugod pa se bo že lažje dihalo. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim ravnajte odgovorno, ko boste obiskovali naravo. Trenutno pa Kočevje 13, Prebold 14, Hajdina 16, Ljubljana 18, Murska Sobota 19, Vipava 25, na Kozini 27 stopinj.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: V četrtkovem jutru varno in prijetno pot, na tej poti pa nekaj gneče na štajerski avtocesti od Šentjakoba do ljubljanske obvoznice. Uvedno zdajem, da ne bo slabe volje, v torek 28. bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje, za Savo namreč, zaradi gradnje krožišča v Zagorju. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane, po štajerski avtocesti in do Litije ter obratno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih boste opazili, mi jih sporočite na 080 22 55. Srečno.
6: Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
8: Bambus v kozarcu.
9: Radio 1 80 v šesih.
10: Pol devetih je bila ura, dobro jutro vošči Matjaž Loše. Vsako jutro za vas iščem velikane iz 80-ih in velik del našega glasbenega repertoarja so bili tudi Italijani. In Francesco Napoli nas bo vse peljal plesat. Bala, bala!
11: È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai! È un ritorno ai venti tempi, una produzione in balla insieme a me! Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà.

Tole je ena najboljših poletnih zagotovo. Jaz vsakeč vidim nekje v enem bifeju, noge v mivki, mrzla pijača, telefon je izklopljen, frendi, a veš, to je to. Če ste zdaj na morju, jaz sem vam fauš, jaz imam do dopusta še 331 dni. Tik tak.

0: Татком даємо ново življення. Dinos Picasso.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najljepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb Picasso.
3: Radio 1 80. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davko na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred vmesnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Dobro jutro, dobro dan, vzemite si tisto, kar vam je najljubše. Četrtek je danes 13.8. za uro pa pogledajte na bližnji telefon ali na budilko ali pač karkoli imate blizu. Temperature po državi Črnomelj, Celje 17, Ptuj, Maribor 18, Dolenjske Toplice 19, Ljubljana 20, Nova Gorica 27 in v Kopru 28 stopinj. Danes in jutri bo večinoma jasen, sončen in lep dan, vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature dneva od 28 do 32 na Primorskem do 35 stopinj. V prihodnem tednu pa kaže na kar nekaj dežja, večjih zalog, zmernih do obilnih.
8: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Promet po državi v tem trenutku poteka nemoteno, brez težav in posebnosti, dajem pa zgolj uvednost, da bo v torek 18.8. za en mesec zaprta cesta Zagorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane, po Štajerski avtocesti in do Litije ter obratno. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
3: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1
9: 80.
10: Ja, dobro jutro, oziroma zdaj lahko rečem že dober dan. V 9. uro bomo zakorakali z gvajansko-britanskim glasbenikom. Sliši se hecno, ampak vsi ga poznamo. Eddie Grant.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Danes v najboljšem paru pa čustva in njegov odličen soul glas. Govorimo o Polu Youngu in dve njegovi najboljši sta tukaj za lep četrtek. Najprej Every Time You Go Away.

0: Danes v najboljšem paru Paul Young, ki ima poleg glasbe veliko strast do kuhanja. Dejansko je tudi delal v restauracijah kot gostujoč šef. Hecna zgodba, to je Paul Young.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh.si.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno, vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
6: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Dobro jutro, dobro dan, vzemite si tisto, kar vam je najljubše. Četrtek je danes 13.8. za uro pa pogledajte na bližnji telefon ali na budilko ali pač karkoli imate blizu. Temperature po državi Črnomelj, Celje 17, Ptuj, Maribor 18, Dolenjske Toplice 19, Ljubljana 20, Nova Gorica 27 in v Kopru 28 stopinj. Danes in jutri bo večinoma jasen, sončen in lep dan. Vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature dneva od 28 do 32 na Primorskem do 35 stopinj. V prihodnjem tednu pa kaže na kar nekaj dežja, večjih zalog, zmernih do obilnih.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Horjul pri Logu pri Polhovem Gradcu, zgodila se je prometna nesreča. V torek 18.8. pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa bo obvoz na Trojane po štajerski avtocesti in do Litije ter obrat. No, ja, nekoliko daljša pot, pa vendarle dela se morajo opraviti. Nič 80, 22, 55, srečno še naprej.
20: Pokrovitelj.
21: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
22: Ruzak pa štopat na morje.
23: Radio 1 80.
24: Pol desetih je bilo ura, lep dan ti voščim, zdaj pride ena najbolj čustvenih pesmi, kar so jih izdali Gypsy Kings. Gre pa za priredbo. Svetovno znane pesmi Franka Sinatre My Way. Zato bo tudi melodija še kako znana. Kako se sliši to v španščini? Takole.

Crazy Little Thing Called Love. Ste videli, da več kot 80% vseh pesmi je na temo ljubezni in tudi naslednja bo. Tale iz filma Footloose. Ne tisti divji plesni del, ampak ko so čustva v igri. Eric Carmen, Ann Wilson, Almost Paradise.

No, pa smo odplesali. Vsaj jaz sem moj del, upam, da vam je bil všeč moj izbor in da smo se kvalitetno zbudili. Lep četrtek vam voščim še naprej, še enkrat gremo spat in bo petek. Do jutri, ti maha, Matjaž Loše. Čau.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partnerji ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 000 €. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zapanatuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Danes bo sonce očitno prevzelo glavno vlogo, večinoma bo jasno, čez dan pa zna zapiha tudi z vzhoda. Na Primorskem bo družbo v soncu delala še šipka burja, sicer pa temperature je zelo prijetno poletne. Od 28 do 32 stopinj, na obali do okoli 35.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobova, Polhov Gradec, pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Imamo tudi zastoj na cestah Šmarje Koper in Palestce Bled in pa en radar v Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Z vami je
14: Sanja Brezočnik
13: na Radio 1
15: 80.
11: Dobro jutro in dobrodošli v četrtek, no zdaj že do poldne, ne, dobrih 5 minut že čez deseto. Začenjamo z INXS in pa Michaelom Hutchinsom, Mystify. To je pesem iz albuma Kick in v bistvu predstavlja tisto nekoliko bolj skrivnostno in pa zapeljivo plat skupine. En tak občutek, ne, ko poslušamo tale hit, kot neka situacija, kot je nekdo tako zelo privlači, da v bistvu postane nek ideal. In potem ga tudi sploh ne želimo čisto zares spoznati, zato da ne bi slučajno uničili ideje o njemu. Tako da dejmo začeti tale dan skrivnostno.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80. Don't close your heart.

tako se zaključuje Hold Me Now Johnnyja Logana, pesem, ki ga je leta 87 popeljala do zmage na Euroviziji. Ampak pri nas romantika zdaj ne bo končala, samo tempo bomo malo dvignili, ker če je Johnny pel Hold Me Now, nam bo pa Shake in Steven zdaj povedal nekaj precej bolj nevarnega in sicer You Drive Me Crazy. Torej najprej srce, pa sam gasa. Tole je Shake in Stevens.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiko.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ja, danes bo sonce zopet v glavni vlogi, a večinoma bo kar jasno, no, čez dan lahko sicer malo zapiha, na Primorskem tudi kakšna šibka burja, ampak ne bo nič neprijetnega, ker temperature ostajajo odlične. Od 28 do 32 stopinj, na obali pa tam do okoli 35.
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Ja, trenutno imamo zaprto cesto od Dobrova Pohov Gradec pri Logu pri Pohova in Gracu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. In pa že nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, potem na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, pa tudi na cestah Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled. Radar v naselju v Soteski pri Dolenskih Toplicah, po Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici čaka in pa bela Fiat Panda v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80
4: in Sanja Brezočnik.
2: Po 11. ure in čas je za komad, ki ima v sebi eno zelo preprosto življenjsko pravilo. Ne ostavljaj se, ne glede na vse. Matt Wilder je leta 83 izdal Break My Stride, svoj največji hit, ki je postal v bistvu prava himna vztrajnosti in dobre volje.

0: Zdaj pa mi obrnemo svoj vrat daleč nazaj v leto 1983.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
3: Na Radiu 1. 80.
0: Skupina Kissy and the Sunshine Band je prav na današnji dan z uspešnico Give It Up zauzela vrh britanske lestvice singlov. Z ameriško disko skupino je bil to v bistvu njihov prvi, edini single, ki je v Veliki Britaniji dosegel na prvo mesto. Give It Up je na vrhu ostal potem kar 3 tedne in postal tudi eden najbolje prepoznavnih in najbolje prodajnih hitov zasedbe. Z njim so tudi dokazali, no, da so v bistvu Kissy and the Sunshine Band še vedno band, ki so tudi v 80-ih znali ustvariti uspešnico, ki je osvojila poslušalce na obeh straneh Atlantika. Dajmo danes prisluhniti še mi.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štranjsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe TAM spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Pred nami je večinoma jasen dan z vzhodnim vetrom, na Primorskem pa bo malo zapihala tudi šibka burja. Po Sloveniji se bo ogrelo od 28 pa tja do 32 stopinj, na Primorskem pa bo šlo vse do 35.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, previdno zaprta ostaja cesta Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Še vedno zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar na stojalo čaka v soteski pri Dolenskih Toplicah, potem bil Fiat Panda v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani in pa še enega imamo v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Tržaška. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
11: Torej, bila 11 in čas je za eno tistih pesmi, ki so v bistvu dokaz, da lahko staro zgodbo poveš na čisto nov način. Jimmy Somerville je vzel To Love Somebody, originalni hit Bee Gees-ov in mu v bistvu dal svoj prepoznaven, malo bolj plesni pečat. In naslov pa je pravzaprav vse, kar moramo vedeti za ta trenutek. Ljubiti nekoga, ker včasih je ravno to najbolj zapletena stvar na svetu in hkrati najlepša.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Pesem je pravzaprav glasbeni zgodovinski sprint. V manj kot 5 minutah našteje več kot 100 ljudi, dogodkov in pa fenomenov. Od leta 49 pa do leta 89. Na 80, ki je zdaj malo počasnimo, iz ognja gremo v nekaj precej bolj nežnega. Naravnost v Josephine. Chris Rea je tole.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Zlatarstvo moči.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Ja, kar se tiče vremena danes, tudi tale četrtek bo večinoma jasen. Jaz sem hotla reči ponedeljek. Zakaj sem jaz imela zdaj v glavi, da je ponedeljek? No, hvala Bogu, ni. Tik pred petkom smo. A večinoma bo jasno, torej, sicer nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem lahko malo pobrije tudi šibka burja, sicer pa temperature do 32 stopinj, na obali do okoli 35.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, še vedno nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Palesce Bled. Sicer pa je cesta Dobrova Pohov Gradec pri Logu pri Pohovem Gradcu ponovno odprta po prometni nesreči. Imamo tudi en radar, še vedno je v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Tržaška. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj
20: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
11: Ura je pol dvanajst, mi pa se zavihtimo s Tarzanko, nazaj v 80. seveda, Baltimora in pa Tarzan Boy. Komad, ki ga v bistvu ne moreš zares poslušati pri miru. Prepoznaven trenutek pa jaz mislim, da je seveda tisti legendarni Tarzanov klic. Torej, če ste do zdele še sedeli, je zdele to znak, da ostanete in malo pretegnete kosti.

0: Tina Turner je bila tole, What's Love Got To Do With It na Radio 81. Inač, zdaj pa pozor, zato ker imam nekaj, zaradi česar bi marsikdo z veseljem že zdaj zamenil vse današnje obveznosti za kopalke. Podarjam dve karti za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Če še niste bili, mogoče tole zdaj vas znak, da greste. Bazeni, tobogani, savne, skratka, mini pobeg v raj, ne da bi sploh mogli daleč stran na drug konec sveta. In najpomembnejše, ne, vas zanima, kako do kart? Zelo preprosto. Samo javite se mi v SMS na nič 30 200 500 in z enim korakom ste v bistvu že tam.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio 1 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo usmrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaka Lans ter zunani ministri, med drugim iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Lebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, ko basta preživela ure v razburganem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnem.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Ja, tako, letale četrtek bo kar večinoma jasen, sicer tu in tam lahko zapiha malo vetra, glih toliko, da bo fajn prijetno, ko bomo zuni na terasi pili hladno limonado, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj, na obali danes vse do 35.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke. In pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. O radarjih in kontrolah nimam nobenega podatka, niste nič opazili, ampak jaz sem prepričana, da zagotovo nekje en radar je. Tako da, ko ga opazite, nam to sporočite na brezplačno številko 080-22-55. Srečno pot!
5: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
11: In tvoja najboljša družba
0: Tanja Brezovšnik.
8: Sicer še ni petek, ampak poletje je in jaz mislim, da je tole kororen razlog, da lahko plešemo skozi življenje. No, to lahko sicer seveda skozi vso leto, ampak bi rekla, da imate pa nekako v toplejših mesecih malo več energije za to. Tole je Whitney Houston.

Rod Stewart, Dance on Train na 80-ki, dobrih 17 čez 12 ura. Včeraj smo imeli popolni sončni mrk, ta je pritegnil milijone ljudi po Evropi in postal eden največjih astronomskih dogodkov leta. Posnetki mrka prihajajo iz številnih evropskih držav, v Španiji recimo pa ga je spremljal tudi Brian May od Queenov. Vsi vemo, da je doktor astrofizike, tako da je to v bistvu njegovo domače področje. Bil je torej v Španiji, spoznal se tudi s predsednikom tam in vem zato, ker je imel live prenos v živo na svojem Instagram profilu. Jaz sem gledala, ful je bilo zanimivo, res. Prav skup z Brianom sem gledala mrk včeri, kaj pa to? Če imate Instagram, še vedno ima gor posnetke, pa si lahko greste pogledati, zelo lušno, no? Pa tudi lepo je bilo prebrati komentarje od ljudi, ki so spremljali, seveda množično, vsi so se mu zahvaljevali, sem si zapomnila nekdo mu, veliko ljudi mu je napisalo, da hvala, da so se lahko na tak način dobesedno družili z njim, In da si ga v bistvu kot družba ne zaslužimo, zato ker je tok fajn in super in cel svet ga obožuje. Tako da jaz mislim, da evo, Brian May, mi moramo zdajle ene Queene vsekati.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: Ja, takle imamo. Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja, temperatura je do 32, na morju do okoli 35 in takole nas zdaj čaka še. Je v bistvu ne jutri, jutri in v soboto bo kar tam do 27-28. Olajšanje, dragi moj, olajšanje je za vogalom.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno prometna nesreča se je zgodila v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik. In pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Lesce-Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. In pa en radar Belkedi v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezovšnik.
12: Na Radiu 1 80.
8: Leta 1986 je švedska skupina Europe poslala v svet enega najbolj prepoznavnih rokovodov vseh časov in to je The Final Countdown. Začetek pesmi praktično pozna čisto vsak, tudi če mogoče kdo ne ve na pamet glih, kdo jo izvaja. In jaz bi rekla takole, lejte, mi smo že na polovici dneva in čas je za naše malo opoldansko oštevanje. 3, 2, 1. The Final Countdown je tole.

Radio 1.80, aj tole. Dobar dan, želim Sanje Brezočnik. Preden, da se mi zdele lotimo naprej glasbe, oziroma skupine Rolling Stones, bom zdele še eno zanimivo zgodbo povedala, ki se mi je v bistvu pripetila na eni izmed turnej. To je bilo še v 80-ih. Keith Richards in pa Ronnie Wood sta imela v backstage-u ogromno količino kokaina. In med tem, ko sta bila ona dva v elementu zabave, bom rekla, je na vrata backstage-a potrkal menedžer in je rekel, police is here. Torej, če prevedem, policija je tu. In tako sta oba dva zagrabila vse, kar sta imela, vrgla ogromno količino tega kokaina v WC školjko, vodo potegnila dol, dobesedno v sekundi 20 sta se znebila vsega prepovedanega, kar sta imela in tega ni bilo malo. In potem ona da se tega znebita, greta do vrat, odpreta vrata backstage-a, ne, da pač bi spustila policijo noter. In sta zagledala Stinga in njegovo druščino, ker v bistvu sploh ni prišla prava policija, ampak band Police. Tako da sta fule robe, čisto brez veze vrgla stran. In to je bila tipična zgodba nesmrtnega Keitha Richardsa.

0: Veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Še en super sončen, jasen, vroč dan je pred nami. Sicer bo zapihalo tu in tam nekaj vetra, na Primorskem tudi šibka burja, ampak ravno toliko, da bo prijetno. Ogrelo se bo vse do 32 stopinj, na obali do okoli 35.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši smer Vojnik. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. In pa še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tako da za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In pa zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Radar en sam, Bill Caddy, danes v Bruni vasi pri Mokronogu, čaka pa na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Stanje
17: Sanja Brezočnik
16: na Radio 1
1: 80.
13: Ura je bila ena, čas je za kosilo, ampak še prej sladica. Prihaja Michael Jackson z enim največjih hitov 80-ih in to je Beat It. Tako da, če vam danes do vstopi na živce, vam gre na živce, sploh ne komplicirajte, vi se samo elegantno umaknite.

Elton John zaključuje Nikito ljubezensko zgodbo iz časa hladne vojne o simpatiji, ki je v bistvu zaradi berlinskega zidu ostala praktično nedosegljiva. Zdaj pa jaz upam, da z naslednjim hitom tudi koga motiviram, ker včasih je treba samo pobrati stvari, iti naprej in si reči, here I go again, what's next, si se tole?

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ja, tudi tale četrtek bo večinoma jasen, vroče bo in sončno, temperature danes vse do 32 stopinj, na obali do okoli, okoli 35. Kar pomeni, da zdaj pretirano vroče, kot smo mogoče že vajeni, zadnje tedne, zadnje dni ne bo, bo pa kljub temu prijetno poletno.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši. Tam se je zgodila prometna nesreča, pred overo pa je nastal tudi zastoj. Izmenično enosmerno urejen promet pa tudi na cesti Kamnik, Stahovica, Črnivec pri podlomu, prav tako tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa nekaj malega zastoja tudi na cesti Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse. V radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Stanje
16: Sanja Brezočni
15: na Radio 1
17: 80.
8: Po dve ura, veste kaj to pomeni? To pomeni, da bomo kmalo konec službe veseli in srečni šli domov. Doma pa žurka lepo pod klimo. Sicer pa nihče vam ne brani, če pokličete kakšnega soseda, vržete skupaj kaj na žar in si naredite eno generalko za vikend, seveda ob najboljši glasbi naše mladosti. Nenaj tole in pa non-nonci, ljubba.

0: prosim. Ja?
1: Ja, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Živjo, kje sem vas ujela?
2: Doma.
1: Doma, kaj se dogaja, kaj pri vas doma?
2: No, kje tazga, nič vam bizela smo. Mami se zrihta, ko je invalidna, ampak se že zopke umljiva, pa bomo pa malo doma, malo kaj naredili. Skuhaj, ko toti vročini se bolj noter zapiramo.
1: Ejo, sej najboljš takole. Neuzdržno je zunje, sko mi čakam, da bo jesen.
2: Ja, mogoče pa tudi jesen vroča.
1: Lahko je topla, tista lepa zlata jesen, a ne, da to se ne bova prituževale.
2: Ne, to pa ne, zato ker je tako lepa jesen, ko je barvita.
1: Res se strinjam, ampak vroče nama pa tudi ne rabi biti.
2: Točno tak.
1: Točno tak. Sicer pa vam ne bo vroče, zato ker imam jaz za vas dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
2: Res? Jo, super, hvala.
1: Jo, malenkost.
2: Ja, pa ti kričijo.
1: Kako ste vsi veseli, kako dober. Jo, to sem pa jaz res prav poklicala danes, ha?
2: Ja, to sem super.
1: Prmej duš.
2: Je super, najlepša hvala, še enkrat ste mi kaj polepšal dan.
1: Me zelo veseli. Katja, lepo se imejte še naprej, pa ohranite tole pozitivno energijo, ki jo imate.
2: Ja, vi pa tudi ostanite, tako super radio, ko ste.
1: Bomo se potrudili, hvala lepa.
2: Ja, hvala vam, pa lep dan.
1: Čau.
2: Tijo.
3: Bolje vroče, bolj prija.
4: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Pred nami je jasen dan, vroče bo tudi danes, temperature je sicer malo bolj nizke, kot smo jih tedi mogoče vajeni, tako da za marsikoga, ki ne prenaša dobro visokih temperatur, bo tale četrtek fantastičen. Od 28 pa vse do 32 stopinj, izjema je Primorska, tam imate itak morje, se lahko vedno noter vržete, tam bodo okoli 35 stopinj.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtu hiši, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča in pa prav tako izmenično enosmerno urejen promet, pa tudi na cesti Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Zastoji na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v obe smeri. Potem na Primorki proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tako da, če se odpravljate proti Kranjski gori, izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Radar v škatli, enega samega imamo, taj na Dolenski avtocesti A2, na zožanju pri Vančni Gorici smer Novo mesto. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
4: Radio 1 80
9: in Sanja Brezočnik.
7: Ura je bila dve, začeli so se zastoji, ampak ker je poletje in veliko ljudi še vedno na dopustih, no, tudi ni take hude gneče na cestah, kot pa recimo čez vso leto. Jaz upam, da ste že fertik službe, da greste domov kaj dobrega skuhat. Meni se lušta že par dni špinače in pire krompirja, ampak je toliko vroče, da ko pridem jaz doma do tega, da bi jedla, pa šla kuhat, se mi ne lušta več. Kakorkoli bom počakala na jesen. Se mi pa lušta vsem nam dobre glasbe, tako da gremo kar naprej z princem. Tole je Kiss, da nas malo poljubčka.

Madonna in pa Like a Prayer, eden njenih največjih hitov in pa single, ki je leta 1989 osvojil vrh britanske lestvice. Zdaj bomo naredili en tak lep glasbeni zasuk izbora in pa Madonine molitve. Gremo v regi. Zato, ker po molitvi pride trenutek, ko si pač rečeš, ne obrači se nazaj, samo prepusti se. Don't turn around.

0: Radio 1 80. Politi.
1: Gdje sada ljubav naša, reci Saša,
2: e moj Saša.

0: našlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ja, še en super dan, sploh ker je četrtek jutri, petek, dragi moji. Jasno bo, sončno, vroče, temperature super odlične, še badmintono grete igrat, ker ne bo tok ful, pas je vroče. Danes do 32 stopinj, na obali malce več do 35.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprtje desni prometni pas na cesti Škofije Koper proti Izoli med Bertok in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. In pa dve prometni nesreči. Prva v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši in pa še ena na cesti Kamnik Stahovica Črnivec pri podlomu. V obeh primerih pa je promet urejen izmenično enosmerno. Imamo tudi en radar v Škatli, taj na Dolenjski avtocesti A2 na Zožanju pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Radio 1 80 in Sanja Brezočnik.
7: Čeprav je sonce še visoko, nas Belinda Carlisle zdele z La Luna odpelje za trenutek nekam pod nočno nebo. Pesem iz leta 89 in v bistvu ena tistih, ki imajo poletni, plesni, mediteranski občutek. Lušna in če bo kdo zaplesil, razumem.

Evo, prišli smo do skoraj že do treh. Dobrih 15, oziroma slabih 15 minut še manjka. Sanja Brezočnik, vas zapuščam do jutri, do povdne. V vašo družbo zdajle prihaja popoldanski voditelj Igor Kukovec, ki bo poskrbel, da bo tudi popoldne v znamenju mladosti. In če smo že pri mladosti in pri sreči, pa za konec še ena, ki jo poznamo vsi. Kylie Minogue in pa njena I Should Be So Lucky. Tako da vam lahko na tem mestu samo zaželim še lepo popoldne, potem lep večer in pa hvala, ker ste bili z mano. Se slišimo zopet jutri ob 10.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje.

0: ne daje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli 20 milijonov dolarjev. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov, dobrih 60% več.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
17: Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je desni prometni pas na bivši hitri cesti H5 Škofije-Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši, prometna nesreča in še ena nesreča na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri podlomu. Previdno in strpno.
13: 3 ob 3 na Radio 1 80.
19: Lepo zdrav, živjo, spoštovana družba. Upam, da ste odlično preživeli sončni mrk, perzeide in tako naprej. In da gremo k novim zmagam. Naproti, Igor Kukovec sem vaša družba, ko gremo v rubriko 3 ob 3 in v leto 1958. Na današnji dan se je rodil pevec, pa tudi velik branitelj, zagovornik, kako bi rekel, narave, okolja, zelenega razvoja in tako naprej, Fergal Sharkey. Ustvarjal je kot vokalist v punk zasedbi The Undertones v 70-ih, 80-ih, recimo Teenage Kicks je ena taka zelo znana, Here Comes the Summer, My Perfect Cousin in tako naprej, no pol je šel pa tudi v solo vode in se je bolj na tak pop vrgu. Tam 80-ih, 90-ih en tak lušen solo hit single imel 1985-ega, ki ga bomo tudi zdaj slišali, A Good Heart. Mogoče kot zanimivo, to pesem je drugače napisala Maria McKee, Show Me Heaven recimo, ne, in podobno. In je bil številka ena hitu v Veliki Britaniji. Zdajle ga pa tudi slišmo.

V rubriki 3 ob 3 smo, ki jo nadaljujemo še z enim rojstnodnevnežem. Na današnji dan 1959. Je bil rojen Mark Nevin, pevec in pisec glasbe, besedil tako dalje, iz britanske folk soft rock zasedbe Fairground Attraction. Po čem jih poznamo? V bistvu po eni singlci, ki je bila 1988. Številka 1 v Veliki Britaniji, pa tudi do zdaj se je odlično postarala in še zdaj se veliko krat zavrti. Imenuje se Perfect.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa bomo šli še malo na lestvice pogledati. Gremo v leto 1983, na današnji dan je na britanski lestvici Singles bila na prvem mestu pesem Give It Up zasedbe Casey and the Sunshine Band. Ta ameriška disco skupina je imela samo ta hit številka 1 v Združenem kraljestvu, kjer je ostal 3 tedne. Pol pa jim ni uspel še kakšen velik met. Tako da, ja, nič boljše eden kot nobeden, ne? Dajmo ga slišati.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
3: Mile!
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Zaprt je desni prometni pas na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši, prometna nesreča in še ena nesreča na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri podlomu. Previdno in strpno.
10: Vroče kot poletje leta 88.
9: Radio 1 80.
5: Eklapa, krasen dan želim, upam, da ste odlično v temle četrtku, 13. augusta že. Igor z vami in zdaj le si prvošma en odbitni Houston. Naj bo to One Moment in Time.

Cher, If I Could Turn Back Time in Radio 80 živijo. Šibamo nazaj v leto 2002. Ikona 80-ih, Adam Ant, je na sodišču rekel, ok, priznam krivdo, kriv sem, pretil sem in se vedel agresivno do obiskovalcev Prince of Wales puba v Londonu. To se je zgodilo januarja tega leta, torej 2002. Tip se je zapletel, nekaj prepiral, šel domov in se vrnil s športno pištolo. A veste tiste, ki strelijo na štartu, ne? Ker ga varnostniki niso več noter spustili, ker je bil preveč opit. Seveda sistem ni naredil neke usluge, ker ga še bolj niso noter spustili s pištolo, valjda, ne? No, pa je šel pa do avtomobila, utrgal ven alternator in ga zabrisal skozi okno puba, ki se je ob tem seveda razbilo. No, pa so ga pa miličniki odpeljali. Adam, ja. Dajmo ga slišati v skladbi Goody Two Shoes.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljivo ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Lepo zdrav, danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Brezovica, prometna nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovica in pa še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Varno in previdno na poti.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
15: 80.
16: Lep dan, lep pozdrav. Kako je bilo kaj včeraj? Ste gledali kaj sončev mrk? Upam, da ne direkt, prosto, popreširno, a ne, brez kakšnih zaščitnih očal ali pa kaj podobnega. No, malo o tej temi pa po štirih. Zdaj sta z nami Paul McCartney in Michael Jackson. Očivkala bosta pesem Say, Say, Say.

Reality in Richard Sanderson na Radio 80. Verjetno ste videli in slišali, koliko je bilo opozarjanja povsod na vsakem koraku, da se ob sončevem mrku ne zre direktno v sonce in katero zaščito za oči uporabiti. Ampak nekaterih se res nič ne prime. Po koncu mrka je iskalnik Google zabeležil drastično povečanje števila iskanj za izraz Eyes Hurt oziroma bolijo me oči v primerjavi z enakim obdobjem teden dni prej. Poskočilo je kar za 5000

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Lačni? Maček te reši.
7: Mjav.
6: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vlogatec in Vrhnika, prometna nesreča. Zastoj na tej avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa prav tako obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in varno pot.
0: Ruzak pa štopat na morje.
4: Radio 1 80.
5: Hej družba, lepo vas pozdravljam, Igor z Radio 1 80. Ste že dobili svojo poletno osvežitev in če ne, ni še prepozno, nekaj malega časa še imate, da pošljete SMS-ko in upišete en ključnik in se potegujete za dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso. Kako do njih, vam izdam po treh. Zdaj le ABBA prva v nizu, Lay All Your Love On Me.

0: Prozor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Klapa, lepo vas pozdravljam, Igor, z radija 81 in vas malo pomnim na eno še, da ni konec še poletne osvežitve na našem radiju, namreč na nič 3 nič 200 500 pošljete SMS, napišete poletno osvežitev, vaše podatke in ste v igri za dve celodnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso, ki se nahajajo v Dobovi pri Brežicah. Tam imajo otroške bazene, imajo termalne zunanje, notranje bazene, savne, tako lušno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop. Skratka, to rabimo in to lahko dobite. Či simple SMS-ko poslati nič 3 nič 200 500, nimate pa več veliko časa, počasi se bo tole tudi izteklo, tako da pohitite, da Sanja pokliče ravno vas.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super. Najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Pica, da te kam!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: V četrtkovem popodnevu in tudi jutri skozi celoten dan bo večinoma jasno, temperature so nekoliko popustile v osrednji Sloveniji z izjemo primorskega konca, kjer bo še vedno do 35 stopinj in velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim obnašajte odgovorno, če se gibljete tam. Hvala za sodelovanje in lep dan še naprej.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vlogatec in Vrhnika, prometna nesreča. Zastoj na tej avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa prav tako obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in varno pot.
11: Poletje v ritmu vinilne plošče.
18: Radio 1.
11: 80.
17: Klapa, dobro dan, lepo pozdravljeni. Neki malega je čez 17. Igor, vaša družba in zdaj le jo mi mahamo naprej za sedbo Desireless. Voyage, voyage. Philip Bailey in Phil Collins prihajata, Chris Norman ne bo manjku, tudi Madonna ne. Pol pa do skupine Rolling Stones oziroma bolj natančno do Mika Jaggerja. Kaj se mu je kaj zgodilo na današnji dan, izveste zelo malo.

Madonna, Who's That Girl? Ko gremo v leto 1999, na današnji dan se je Miku Jaggerju kar nasmejalo. Bil je srečen, tista velika usta je razprl, da mu je skoraj požrlo glavo. Zaradi tega, ker je bila njegova poroka s fotomodelom oziroma manekenko Jerry Hall anulirana, nična. To pa je pomenilo, da ne bo treba iti na sodišče in biti dolge bitke s Jerry Hall za preživnino za delitev premoženja. Namreč ona je hotela 30 milijonov funtov Jaggerjevega bogastva. Srečo je imel, da sta se poročila na Balju leta 1990 in ta poroka ni bila veljavna po angleškem zakonu. In ne le to, celo v Indoneziji ta poroka ni bila veljavna. Ha, mogoče je Mik že takrat vedel, da nekaj ne bo v redu, pa je malo to tako, hvatu krivine ali pa kaj podobnega. No, na koncu se mu je splačal 30 milijonov funtov, je le ostalo pri njemu. Zdaj le pa Start Me Up in Rolling Stones.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Tjašlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: V četrtkovem popodnevu in tudi jutri skozi celoten dan bo večinoma jasno, temperature so nekoliko popustile v osrednji Sloveniji z izjemo primorskega konca, kjer bo še vedno do 35 stopinj in velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim obnašajte odgovorno, če se gibljete tam. Hvala za sodelovanje in lep dan še naprej.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno zaradi prometne nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
3: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
15: Ojla, lepo pozdravljeni na Radio 1 80. Igor, vaša družba in zdaj gremo Scorpions, dalje Wind of Change, po treh pa do glasbene želje, 0-3-0-200-500.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tule so tvoja 80-ta, to pomeni, tvoja glasbena želja čaka 0-3-0-200-500, napišete eno in jo uresničim. Takole pravi Marija, živjo, jaz bi pa rada slišala Queen, One Year of Love, za nekoga tam zgoraj. Evo Marija, za te in za nekoga tam zgoraj, tale čudovita pesem.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1.

0: 80. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metra visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31 na Primorskem do okoli 35 stopinj.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce. Bled. Srečno in varno pot.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
5: Radio 1. 80.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Samski.
2: Samska.
0: Onaon.com
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
11: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce. Bled. Srečno in varno pot. Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31 na Primorskem do okoli 35 stopinj.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce. Bled. Srečno in varno pot.
13: Radio 180.
14: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
13: Radio 180.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Adria. Namaste a la kart. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Zlatarstvo moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo moči.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
1: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo zaenkrat še ostaja. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. V beneškem velikem kanalu pa so danes zjutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benet, ki je objavil video posnetek in voznike plovil, pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
6: Lep pozdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce. Bled, srečno in varno pot.
1: Mixtape Poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1
8: 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 180.
4: Super časi, super glasba.
5: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
4: Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 180.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Samski?
5: Samska.
6: onaon.com.
7: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
8: 80.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Radio 180.
7: Super časi,
8: super glasba.
9: Should I stay or should I go now?
7: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 180.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Tukaj je. Samo ljubezen. Na Radiu 81.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si. Samo ljubezen. Na Radiu 1, 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši.
0: Radio 1.80.

0: 80-та.
1: Супер класи!
2: Супер гласба! Твои най-любши хити.
0: Радио 1. 80-та.